a dať kinďom odoj pikinďom. Kerďom čveder, kerďom butar, šohano na kúr, šohano nemande mutar. Megina dodáven, ostan roven, úplne peken, nadžanem te soven. Ona pardig, mindig melalo ho majko, keď ho le čungarel o gadžika no kajko. Sako di štaro, rengor, úplne si te ušťav.